kemur Nína mín Nakin og er svo fín Kyssir mig fjörleg og fer Fram